ئێرا دەنجی ئیسلامە ئێرا پەیامی دەنجی ئیسلام پێکەوە ژیانە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنجی ئیسلامە دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

بە نوسیری بە زیبێری کە وەکو لە ئاتەکە زیاتریش ڕۆن دەبیتەوە. ئیتر والله عەلەم حکمی عام ئەوەیەکەوە عمرە سنەتە، حەجیش واجبە، کە زۆر شتی دیکە لە ئاتەکەمە بە پشتوانی خوای گەورە لە وانەکانی داهاتوو ئینشاءاڵا دەینەوە خزمەتی و زیاتر باسی لێوە دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلام برز خوشويس لألقي ديمي برنامج شاهد يكاني زانست بأيوي برز خوشويس شاد بنو اشتوان بخواي پرورگار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانكاني نوازكاني آوي زمزم دكين ديالا وقد زانين آوی زمزم پیروسترین و باشترین اول سرزوی و هزاران سال پیش ایسا خواه پرورگار به معجزه چی خدایی بلیدانی بالی گورترین فریشته خدا که جبریل علیه السلام لتنیش یکمین مالی خدا که لپاکترین و پیروسترین پرچخا چی سرزوی حل قلاوه وکو معجزه وکو بلگه چی ده صلات و گوره خدای پرورگار و بلغي راسيتي پيامي إبراهيم باوچي پیغمبران و إسماعيل كري عليهم الصلاة والسلام و آوي زمزم و فضل و تاكو بخشي چي خدائيا و شاري مكة و إسماعيل و نوكاني و تيك رائم روضاياتي تاروجي كوتاي لتندين فرمودي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمودة كان هلميان صحيحا باسي تاكو بركتو تايبت من ديكاني شفا ورقرتن لآوي زمزم دكا يقولوا فرمودانا كجابر ده فرمي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ده فرمو ما زمزم لما شرب له واتا آوي زمزم بو هر نيازك بخوات بخريته كسك بخواته خدا نيازه من بستاكي دي نتا دي و هر والا رواياتي چي دي كده فرمي كالابن عباس ده فرمي فإن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل نفرمي لرواية ابن عباس پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي قر بمبستي سعر سر بخوته وخواه شفاء دده وقر بمبستي تيربون ياخو تينويتي بخوته وخواه تيردك وهستي برسيتي وتينويتي للا ناهلي وآي آوي زمزم حل كردني بيركي جبرائيل واخوان نوي اسماعيل عليه الصلاه والسلام ولا فرمودي شدي كذا ابن عباس فرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمي خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم ده فرمي باشترين اول سرزويدا اوي زمزم خواد نوي وكو خوراق وايه وشفاء درو شفاء دري همو دردنا خوش كان الانسان ده وداك من عائشه ده فرمي داشي ما خوالي رازي بآوي زمزم إلى دفري شوشش ده هل دقر وديود پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم آوي زمزم إلى شربه ودفركان هل دقر ودي كر بسر لشو سرو لشي نخوشكان وكو سعر سري نخوشكان پيدا دانو ودي فرمو بيخونه واتنانا لفرمو ديش كده فرمي پیغمبر خواه تعالى هل مي قرمي آقري دوزغة بآوي زمزم سادي كانو وپيدا تاو در انزامي تندين توجي نوي تاقي كاري کل دو دهی رابردو و یا خود ل 20 سال رابردو درباره پیکاتی کیمیایی و تعبت مندی فیزیایی کانی آوی زمزم دوز را و تو و باسک را و همیان نوازنا تواو زیجیرا و تعبت مندی کان تعبت مندی کیمیایی کانی خصائص و صفات کیمیایی کانی آوی زمزم و فیزیایی کانی و خود دمینت و بزیجیری و ثابتی دمینت و گورانی و سردانه و چندین راستی زانستی در باره صفاتی دی که و خصلت و تایبند مندی دی که آوی زمزم که آوی چی نوازه و کاریگری باشکانی نسر زنده فرمانکانی و زنده چالاشکانی لشه انسان بگشتی پشت راست کرای توا یچک لو کاریگری نوازه را زیاد کرنی آستی و زیل خانکانی لشده یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمزم دخونه و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم و کو آوی خواردنه و آستی برهمینانی و زی ای تی پی لخانکانی لشیان زیاد دکا و ریجه میتابولیزم ریتی میتابولیک ریتی انسانه که زیاد دکا و زنده کردارکانی خانکان برز دکاتو بمشتوانه و زی چی زیادتری بلش این انسانه دبخشه و هستی برسیتی و هستی دا هزرانی لشی نامیند او سود دگمن آوی زمزم دگره تو بو زیادتر لا 34 تخمی کانزایی که لو آوه دا های لآوه کانی دی که زور هن و بکمیش هنه او آیون کانزایی سرشکانی
تندرستی زنده فرمانکانی لشی هر همی تیره که کالیسیوم و مگنیسیوم و سودیوم پوتاسیوم کلورای تا کتای هر همی تناند کنزا دگمانکانی تیره و که آنه خستیان زوزو کما که پیدن ترس ایلیمنتکان و که منگنیز ونادیوم آیود آسن کپر زنک و کبلد و مولبرومین و تا کتای که پیسن برای کردنی تیک رای میتابولیزم و زنده فرمانکان و زنده سالا چکانی لشي إنساني دا سبحان الله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموی وك خوراك وايا خود لدزي خوراك خواردن وايا فرموی فيه طعام من الطعمي سبحان الله وك اوه که هر هموش ما تاقی ما کردو کسی چی زور بسی که آوی زمزم بطيري دا خواتوا دبینی هستی برسیتی للا نامینی بماوشی دورو دردش و هست با تسو تعالی چی و زود تواناشی را دبادر دکم عباس امامي في أغنبر من صلى الله عليه وسلم دي فرمو حتى نانر لسردمي نفاميش دا زاهلي دا كاتيك من على كان من برسيان دبو دمان نارت نبو لاي آل وبيري زمزم دان خوار دوا وطير دبو برسيتيان ندما وخوان لبير دكر واتا وكو خافلان دين بويو واز لنان خواردن بينو تونك لو سردمي لنان خواردن وانا كبو ولناو من آوي زمزم ناو من لنابو آوي زمزم لسردمي الشباع واتا تير كر تیر مانده که لبرسیتی او یه چگلا تایبت مندی کانی آوی زمزم تایبت مندی آوی زمزم سرساوی آوی زمزم تواو پاکه یعنی سبحان الله که لی او بیری که و آوه که لی حال دقلی بدری جایی او هزاران ساله که آوی زمزمی لی حال دقلی هیز میکروبه و هیز بکتریه چی تیدانی سندین توجینه و سندین سامپلی آوی زمزم لسرساوی بیری که و جی در کوتو که آوه چی تواو پاکه و تنانت هیچ زور میکروب باکتریا چی تدانیه و درک تو که و باکترین و پخترین آوی سرزوی های سسپیوریتی یعنی حتی است آوی و پاک نبوه و آوی سرزوی لبر بونی برسترین رجه خستی بای کربوناتی تدانیه که و جواده که باکترین آوکانی سرزوی بی و هر و آوی زمزم کاریگری دیجه بایلوزیه و تا دیجی باکتریا و کروکان و دیجی میکروبکانی دیکا و هر و کاریگری بکارهنانی درمانکانی دیجه باکتریا زور کالاگ کاردک و تا کات خواردنی او دیجه درمانان دیجه میکروبکان دخلی لگه آوی زمزم زور او درمان و او دیجه باکتریا نزور کار و سالاگ دکا با سنو دار کردنی یا خو کنترول کردنی گشه میکروبکان و لناو بردن یا لناو لش انسانی ده تا استاش هیچ سارسته رسی پاک کردن و تنانت تعقیم کردنی کیمیاوی فیزیاوی و آوی زمزم ناکرد آوی زمزم لرو تواو پاکو خوابنه و کالیتی چی زور برزیه با خواردنه و وگل توی جنو تاقی کاریکان که هرمو لو توی جنو مانده بس ما کردو خالو چی دیکل کاریگر نوازکان و تایبت مندی نوازکان یا آوی زمزم باشترین کوالیتی آوی سر روز زویه کوالیتی که باشترین آوی سر روز زویه و زور دگمنه و زور نوازه و توانای اکساندن و توانای ردکشنی پیدنن کاریکان ردکسی زور زور یعنی تواو نمونهیه تواو مکزیممه هیچ آوی نگهت آوی و هانی زو سارش بونی برینکان ده به های تفتی آوی زن و بونی برشی باشی نیتراتی تیده و بونی برشی زور لاتندین تخمی دیکی دگ من که لآوی زمزم ده هیزی سارسری به آوی زمزم بخشیوه و هروها آوی زمزم زیاد کرنی توانستی برگری لشواتت توانو کفاعی نظامی مناعی دستگاه برگری انسانی زیاد دکه لطو جنو تاقی کاری کن در اوانه که روژانه بمایشی باش آوی زمزم یا پیدر آوه ببو هوای زیاد بونی خروک سپیکانی خوینیان و تنان خروک سورکانی خوین و پرکانی خوین و زیاد بونی توانای در کرنی لابرنی جهرکان که حالت چی زل خانکانه کرداره چی زوزو پیشت لخانکانی لجده و هر وعلا رگه کم کردنوی زنده گردکانی پیش هاو کردنکان و اتکو ملک گرد اوانه لپیش هاو کردن زیاده منو کر پیاندالن سایتو کینکان یا انترولو کینکان اوانه واده که واته با کرتی هیواش کردنو و پیش گردن لزیاد کردن لزیاد بونی هاو کردنکان التهابات لناولش انسانی ده و یه خواردنوی اوی زمزم وکو دیجه هاو کردنکان بکاده دیجه التهاب و دیجه لناوسونی خانکان و بیس کردنی برگری لش من دست پیدا که و هر وقت دابزینی خالشی دی که کاریگری دابزینی کشی لش زور خواردنوی اوی زمزم ده بیتا های نهشنی کاریگری برسیتی لرگی زیاد کردنی و بس مند که زینده کردارکانی بر همینانی وزه لخانکانی لش من اوش ده بیتا های دابزینی پروفایلی سوریکانی خون سوریکانی لخوین و للشمان وکو سوری کولسترول و سوری سیانی
خواردنەوەی ئاویزن بەهۆی بوونی ئاستێکی بەرزی نیترات تێیدا کاریگەری هەیە بۆ فراوانکردنی لولەکانی خوێن و دژە خوێنمەین و باشکردنی بەرگری لەشمان و سەلامەتی زۆر خواردنەوە بەردەوام خواردنەوەی ئاوی لە توێژنەوە ئەوانەی بەردەوام خواردنەوەی ئاویزن هیچ کاری یعنی زۆر دەخورێتەوە واتە زۆر خواردنەوەی زۆر سەلامەتە و ئاوە هیچ کاریگەرێکی نەرێنی یعنی نگەتیڤی بە ژەهربوونی لە زیندە فرمانەکانی گورسیلە و جگەردا نیە هەموو تێستەکانی زیندە فرمانەکانی گورسیلە و جگەر زۆر بە سروشتی بە نۆرماڵی دەمێنێت بۆ ئەوانەی کەوە بۆ ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ و ڕۆژانە بە بڕێکی زۆریش ئاویان خواردبوو بێ ئاوی زەمزەم ئاوێکی تەواو سەلامەت و پارێزەرە پارێزەری تەندروستی لەشی ئینسانە و پێش خاڵی پێش کۆتاییش پاراستنی بەهێزکردنی ئێسک و ددانەکان بەهۆی ئەو ئاستە بەرزی چەندین کانزایی تێدا و چەندین ئاوێن تێدا لە ئاوی زەمزەمدا خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەرکەوتووە دەبێتە هۆی پاراستن و پتەوکردنی ئێسک و دووبارە گەڕانە و کانزای مینای ددانەکان و ڕەقکردنی و تۆکمەبوونی ددانەکان و کاریگەری باشی هەیە لەسەر پاراستنی ددانەکان لە کلۆربوومان وەروە دژە ئۆکسان و دژە ژەهرەکانی واتە ئاوی زەمزەم زۆر خواردنەوەی بەهۆی تایبەتمەندی تیفلێتی و گازیەتی بوونی چەندین کازە دەگمەن لە ناوی دەکە باسمان کرد کاریگەری زۆر باشی لەسەر ئاست چاڵاکردنی ئاستی کۆمەڵێک ئەنزیمی دژە ئۆکسانەکان لە ناولەشی ئینسانیدا کە ئەوانەش وا دەکەن واتە ئەو مادانەی کە خێرا خانەکان لە ناو دەبن خانەکان تێکدەن ئەو گەرد و مادانە هەمووی دابەزێنتەوە خوارێ بۆی پێکهاتە ناوازەکەی کیمیاوی فیزیاویەکەی ئاوی زەمزەم وا دەکات کەەوە خانەکان پارێزی لە نافەرمانی و زوو پیربوون و دەرنەکەوتنی ماکەکانی نەخۆشیەکان و نازیندە فرمانەکانی دیکەی کە هەیە و تەنانەت لە هەندێک توێژینەوە وەکو دژە شەکرا و هاندانی دەردانی ئەنسولین ئاوی زەمزەم بەکارهاتەوە و دەرکەوتوکەوە خواردنەوەی ئاوی زەمزەم بۆ ماوەی چەند هەفتەیەك لە دواییەکدا دەبێتە هۆی دابەزینی گلوکۆزی شەکری خوێن و زیادکردنی تەنانەت دەردانی هۆرمۆنی ئەنسولین و هەروە کەمکردنەوەی بەرگری ئەنسولین لەسەر خانەکانی لەشمان ئەوەش یەشێکی دیکەیە لە تایبەتمەندیەکانی و تەنانەت بۆ گورسیلەکان باشترین ئاوە لە ئاوەکانی لەسەر تەنانەت لەسەر جوزەکانی توشبوو لە کارکەوتنی فۆنەکانی گورسیلە ئەو کۆمەڵێک جوزەکانی تاقیگا کە ئاوی زەمزەمیان پێدا کە توش کرابوون لە کارکەوتنی نیفۆنەکانی و گورسیلەکانیان دوای پێدانی ئاوی زەمزەم بەو زرزانە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی پێوەرەکانی ناتەوە واتە دووبارە زیندە فرمانەکانی چاڵاچیەکانی کاری فرمانی گورسیلەکانی لەو حەیوانانە دووبارە گەڕاوەتەوە و بە ساخێشتنەوەی خانەکانی و کەمکردنەوەی لە ناوچوونی خانەکانی گورسیلە و هەروەها دژە خەمۆچی نەهێشتنی دڵەڕاوچێ و باشکردنی یادگا یعنی لەو تاقیکردنەوانی کە باس کرا کە ئاوی زەمزەم خواردنەوە کاریگەری زۆر باشی لە کەمکردنەوەی خەمۆچی و نەهێشتنی خەمۆچی قەڵەقی سترێسی باشکردنی باری دەرونی و سایکۆلۆژی لە ئینسانیدا و باشکردنی یادگا و میمۆری و توانای بۆ بیرهێنانەوە زیاد دەکا و توانای فێربوون زیاد دەکا بۆی هۆکاری کاریگەرێکی زۆر باش و ئەرێنی ئاوی زەمزەم لەسەر سایکۆلۆژی دەماری ئینسانیدا هەیە بۆ بوونی چەندین توخمی دیکە و تەنانەت پاراستنی خانەکانی دڵمان پاراستن و باشکردنی فرمانەکانی جۆگەی هەرس وەک لە توێژینەوەکان هاوت بەهۆی ئەو هاوتاکردنەوە و کەمکردنەوەی ترشە زیادەی لە گەدە هەیە کە گوتمان ئاوی زەمزەم بەرەو تفتی دەڕوەکە هۆکاری وا دەکات چەندین سوتانە و دڵەک زێ و زیادبوونی ترشە لۆچی گەدە بۆ یە کاریگەریەکەی زۆر زۆر باشە لەسەر کۆئەندامی هەرس و هەروەها لەسەر خانەکانی بە ساغ و سەلامەت هێشتنەوەی خانەکانی ماسولکەکانی دڵمان وا گەشانەوە و تازەکردنەوەی خانەکانی پێست لە تاقیکردنەوەی دەرکەوتوکەوە ژمارەیەک لە خەڵکی بۆ ماوەیەکی زۆر ئاوی زەمزەمیان پێدراوە ئاوی زەمزەم بخۆنەوە و دواتر کۆمەڵێک تێستیان لەسەر پێستیان کردەوە دەرکەوتێکەوە ئەو پێستیەوانە زۆر زۆر سەلامەتتر لەوانەی کەوە پێستیان ئاوی زەمزەمیان نەخواردەوە و بوویتە هۆی شوشتنی پێست بە ئاوی زەمزەم دەبێتەوە خێراکردنی گەشەکردنی و خۆ نوێکردنەوەی خانەکانی پێست ئەمەش دەبێتەوە گەشانە و ڕەونەق بەخشین بە خانەکانی پێست بەڕاستی لە کۆتاییدا دەڵێن ئاوی زەمزەم موعجیزە و بەڵگەیەکی مادی بەرجەستەیە لەسەر ڕێز و پلە و پایە و پێگەی مەکەی پیرۆزکە
و ابراهيم باشي پیغمبران و پيشواي يك تفرستان و كوركي و خزانكي هاجر الله خوي پرورگار و راستي پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم اوي چي تواوج اواز الله مو اوا كان سرزويده و بس ماك لروبي كاتي كيمياوي تايبد مندي سروشتي و هيزو كاراي شفاء بخشي لا زمزم ده و زور دولمن ده بديان كان زو اونه موجب كان اونه صالب كان نتراتو بايكوتا كوتاي و لکوتای داد وین پاکو بگردی به آخواهی که و فرمانی به درسونی آوی زمزم دا آوی زمزم کلوشوی نحل قلعه که آوکی لکلینی زور ورد و باریک لناخی زوی دا زوله دکا و گزر دکات و نابیری زمزم لدوری سندین چیلومتر همو دیتنا او بیرو پاکو بگردی ستاج به آخواهی که و کتا پیغمبرکی به همو راست یکانی آوی زمزم فیر کردو لسندین فرموده که و بس من کرد آوانش بلگن بلغي براوان وشاهد لسر پيام پیغمبرات محمد صلى الله عليه وسلم تالقي ديكي برنامج شاهد يكان زانز اخواي فرورغاتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله.

0: خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سا ای ئیمانداران ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرموێت
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسر ناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

سلای خوای گورتان لبه خوشکان برانی برزم عائشه رضا و رحمتی خوای لبید افرمه لگل پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم دانشتبوم پرسیارم لیکرد آیا هیچ روژیک بسر توی هاتو قرستر و نارحت تر بی لروژی احد او روژی که حفتال هاولا کانت شهید بون و شکز بسر مسلمانان هات و خود بریندار بوید آیا روژی لو نارحت تر و نخوشترت بینی و افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو لاما فرموی بله روژانی که نارحتم بینی بدست قریش و لو روژانا که او باسکات و روژی نارحت بوا افرمی او روژی که لجمری عقب بو معتل طائف و عرضی اسلامم کرد بو اوان و جوان لینه گرتم او روژا نارحت تر بو بلای منو لروژی احد و ده فرمیت هر او روژا هوریگ لسرسرم دروست بو سیری هورکم کرد جبريل مبيني عليه السلام فرموي خواي جورا فريشتي شاخكاني لقل منا ناردوا ودا فرميت اگر تو فرمان بكيت استا او دو شاخي مكدين مويك وهمو اواني كلبيني او دو شاخن واتشاري مكا بو هتا هتا لنا وبم دا فرميت منيش وتم نخير بلکو من تمنا دکم لپشتی او کسانی که استلنا و مکه عده جین نوکانی اوان خلکانی اک پیاب بن خوای تاکو تنها بپرستنو دور کونو لا شرکو بباوری پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم امرو جی زور لانا رحد بو هو کارکش اویا شاری مکی بجهشتوا و ناتوانی بگاریتوا چوتا طائف لو عرضي اسلامي كردوا و طائفش قبوليان نكردوا دريان كردوا تو ببينا چن روجيكي سختا ناتواني بقاريتا و مكو طائفش لخواياني ناقرن پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم لو شوه نعماوتا بگومان منو توي مسلمان اگر تنها ام فرمو ديا ببی به معی شانازی من و تا ابد شانازی پیو بکین بش ما نکات تنها ام فرموده یا ولامی دوستو نیارکانی اسلام داتو تو سیری او پندوانا نبکن که لم فرموده یا ابین ره پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم قومی که دریان کردوه هاولکان یکوژن نایلن بگاریتوا دجی دین اکین هر کسی لسر دینی او بی اکوژره ده صلاتی هیا بفرمانیک طواوی او شعر لناو بره بلام رحمو بزی پیغمبری خواوای صلی الله علیه و سلم برانبر بنایرکانشی او بر یارنا داد لچون او کسانی که باس لما فی مروفکن اوانی که تی که دجایتی هنکی بد دیان جوری ناپالمو فروکو که توی شاو صاروخ شارکاند لناوبن تا ببینن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لچوی پاراستنی ما فی مروف بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رازی نیه دجمنی که لناو ببره که او دجمنه نایله و ما فی جیانی لناو شعرکش پیناده و شوینی کوتو با کشتنی با لناو بردنی و هاولکانش یک کجید رازی نیه بریاری خواب پوربونی شعرک بده که بریارک لو پر عدالتی شایه چون که اگر عدالت نبوای خواهی گوره فریشته یکی نهاردو چاوروانی او بيت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بریارک رازیه یا خود نه بریارکانی خواهی گوره پرن لدات پروری اما فا همو کسیک امرو ایدا بخوی کاتی که شاریک شری لگلکن
ئەی کوژن دەربە دەریەکەن ماف بەخۆیەدا هێزم خاتە سەری. بەڵام پێغەمبەری خوا بەزەییەکی لەو ئاستەیایە کە باشترین هەڵەبژێرێ، کە نەخێر من نامەوێ خەڵک لە ناو بچێ. وانەی دووەم کە لەم فەرموودەیە ئێمەی موسڵمان پێویستە شانازی پێوە بکەین و بەرجەستی بکەین لە خۆمان، ئەوەیە کە ئێمە نەهاتووین بۆ لە ناوبردن. ئێمە نامانەوێ سەرزەوی خاپوور بێ، نامانەوێ شارەکان وێران ببن ئەگەرچی خەڵکی بێباوەڕشی تیابێ، بەڵکو ئێمە ئەمانەوێ خەڵک خواپەرست بێ. ئێمە خێرمان پێیە بۆ خەڵکی نەگمەرک، ئەگەر نا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بە بڕیارێک ئەو شارە و ئەو خەڵکی لەناوە برد کە ستەمیان بەرامبەری کردووە، کە ئازارێ دەن و هاوڵەکانیە کوژن. بەڵام پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم پێش نەیارەکانی من و تۆی موسڵمان فێرەکا ئێمە ژیانمان پێیە، ئێمە ئاوەدانیمان پێیە، نەک کاولکاری. سەیری پێغەمبەری خوا بکە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم چەند بە بەزەییە بەرامبەر بە کۆمەڵگایەک کە ئازارێ دەن، و سەیری ئەوە بکە ئێمە هەندێ جار چەند بێبەزەهین بەرامبەر بە کۆمەڵگایەک کە موسڵمانن. بەدەستی ئێمە بێ لە ناویانە بین دەست بەرزەکەینەوە، دوعای شەڕ لە کۆمەڵگای موسڵمانەکەین. ئایا ئێمە چەند شوێن کەوتەی پێغەمبەری خواین سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم؟ باوەڕ بکە خوشک و برای موسڵمان، ئێمە زۆر دوورین، چونکە ئەو دوعاشی لێ نەکردن لە ناو بچن، بەڵکو دوعای هیدایەتی بۆ کردن. کەچی ئێمە زۆر جار دوعای شەڕ لە کۆمەڵگایەکی موسڵمانەکەین، بێبەزەهین بەرامبەریان، کە دەبێ هەمومان بەخۆمانە بچینەوە و ئەو پەیامی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم بەرجەستە بکەین بۆ ئەوەی دۆست و نەیارەکانمان تێبگەن ئێمە چەند لەگەڵ ژیانین، چەند لەگەڵ خێر و خۆشین، چەند دژی خاپوورکردن و لەناوبردنین. دەرس و پەندێکی تر لەم فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لەم ڕووداوە ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم چەند دووربینە بۆ ئەم دەقەیە قسە ناکات، بۆیە بڕیار لەسەر ئەم دەقەیە نادا. هەر کەسێک بواە لە ئێمە لە جێی ئەو بەم بێئارامیەی کە ئەمڕۆ تیامانایە بۆ ئەوەی دڵمان ئاسوودە بێ و بە بەرچاوی خۆمانەوە مەرگی نارەکانمان ببینین، بێد و دڵی ئەمان و تخوای گەورە ئێستا خاپووری بکە بە سەریانە. بەڵام ئەو ئەڕوانێتە مستەقبەل، من و تۆی موسڵمان تێئگەێنێ. بڕیار مەدە لەسەر شتێکی کاتی، بڕیاری قورس مەدە لەسەر خەڵکی، لەسەر مەرگی خەڵکی، لەناوبردنی خەڵکی، لەسەر ڕووداوێکی کاتی کە سەر و دڵی تۆی گرتووە، بەڵکو بە هیوای ئەوە بە لە پشتی ئەوانەوە خەڵکانێک بێنە ژیانەوە کە خوای تاک و تەنها بپەرستن. دووربینی سیفەتی پێغەمبەری خوایە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، بۆیە هیچ کاتێک بێ هیوا نەبیت، بڵی ئەمانە ئەم خەڵکە چاک نابێ، من سەری خۆم لەگەڵ چیا ئەیەشێنم، بەخوا هەر وازیان لێبێنین باشترە، نەخێر. تۆ کارت بەردەوامیە، وەکو یەکێک لە زانایان دەفەرمێت کاری ئێمە ڕۆیشتنە، پەیوەندیمان بەوە نیە ئەگەی نیا خودنا، ئێمە لەسەرمانە بڕۆین، بەرەو حەق بڕۆین، بەرەو هێنانی دادپەروەری بڕۆین. بەڵام ئایا ئەتوانین بگەینە مەنزڵ یاخود نا؟ ئەوە کاری خوای گەورەیە. دەرس و پەندێکی تر لەم بەسەرهاتەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوەیە کە کەسی موسڵمان، کەسی بانگخواز نایەڵێ ڕەقزاڵ بێ بەسەر مەنتق و عەقڵا، ڕەقزاڵ بێ بەسەر ویستی هیدایەتە. ئەو نەهاتووە بۆ لەناوبردنی خەڵک، بۆیە ئەگەر ئەتەوێ شوێنت بکەون دەبێ بەڕق مامەڵە نەکەی. ئەو کاتەی کە بەڕقەوە مامەڵە لەگەڵ خەڵکەکەی، بێگومان چاوەڕوانی ئەوە مەبە کە خۆشەویستی ناو خەڵک بی،
چاوەڕوانی ئەوەمە بەکە خەڵک شوێن قسەکانت بکەوێ. خاڵێکی تر دەرسێکی تر پندێکی تر لەم بەسەرهاتەی پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم ئەوەیە کە گومانی باشی هەیە. ببینە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عليه وسلم قەومێک دەریان کردووە نایەڵن بگەڕێتەوە، هاوڵەکانی شەهیدەکەن، ئەوەی شوێن ئەو بکەوێ ماڵی داگیرەکرێ دەربەدەرەکرێ، بەڵام بێهیوە نیە، ڕەشبین نییە بەرامبەریان. چاوەڕوانە ڕۆژێک لە پشتی ئەمانەوە خەڵکانێک بێتر بوون کە خوای تاگوتە نابپەرستێ. بۆیە ڕەشبین مەبە بەرامبەر بە خراپترینی کەسەکانیش. دواتر بینیمان خەڵکانێک پەیابوون کە خوای تاک و تەنهایانە پەرست کە نەوەی ئەبوو جەهل بوون، کوڕی ئەبوو جەهل بوون. لەبەرەوە ڕەشبینی کاری من و تۆی موسڵمان نییە، گومانی باش کاری من و تۆی موسڵمانە. ئەبینی گومانی باشی بەرامبەر بە شارێک بردووە کە نایگرنە خۆیان تەنانەت، ڕازی نین بگەڕێتەوە لە ماڵەکەی خۆشیادا بنیشێ. کەچی ئێمە ئەمڕۆ خۆمان بە شوێن کەوتەی ئەوە زانین گومانی بارێک بردووە کە نایگرنە خۆیان تەنانەت، ڕازی نین بگەڕێتەوە لە ماڵەکەی خۆشیادا بنیشێ. کەچی ئێمە ئەمڕۆ خۆمان

لوتار بێژەکان لە وڵاتی مصر. لە هیچێک لە وتارەکان یا ئەڵێ خی گەورە ڕەحم بە سەفی دووەم مینوێژەکان بکەیت. واتە ئەم وتاربێژە گومانی وایە سەفی پێشەوە هەمووی جاسوسی حکوومەتن و هاتوون بۆ ئەوەی راپۆرت بنووسن. ئەم قسەی ئەو وتاربێژە کە ئێمە نازانین لە چ بار و دۆخێک گوتوێتی و لەوانەیە بە فعلی ئەم کەسە بەڵگەشی هەبوو بێ سەفی پێشەوە ئەوانە بوو بن. ئێمە لامان بووە بە حەقیقەتێکی حاشە هەڵنەگر تا ئەم دەقەیە و قسەیە دووبارەکەینەوە. زۆربەی جار لە قسە وتارەکانمانە ئەڵین خەڵکانێگەی لە سەفی پێشەوە هاتوون بۆ راپۆرت نووسین. وای لێ هاتووە لە خۆ دەترسی بچیتە سەفی پێشەوە. لە کاتێکە ئەبێ لە خۆمان بپرسین بۆ ئەبێ ئەگەر کەسێک بۆ جاسوسی هاتبێ بچێتە سەفی پێشەوە. منتق وا ئەڵێت کەسی جاسوس ئەبێ لە پشتەوە بێ بۆ ئەوەی هەمووی ببینێ بۆ ئەوەی راپۆرتەکانی بنووسێ. وەک دەڵێین پاشان ئێمە چی ئەکەین تا ئەوان راپۆرت بنووسن؟ ئێمە هاتووین لە مزگەوت نوێژەکەین، عیبادەتەکەین، عیبادەتەکانمان هەمووی بە ئاشکرایە. بۆ دەبێ لە راپۆرت بترسین؟ بۆ ئەبێ سەفی پێشەوە کە پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم هانمانەدا زوو بچینە مزگەوت بۆ ئەوەی لەوێ جێمان ببێتەوە، بیخەینەمایی گومان بۆیە ئەبێ ورد بین لە شوێنکەوتنی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. کەسێک پڕپڕ لە بەزەیی دووربین، کەسێک کە بێهیوانیە لە کۆمەڵگایەکی وەکو قوڕەیش، بێهیوانیە لە شارێکی وەکو مەککە، و بە فعلی ئارامگری پێغەمبەری خوا، بەزەیی پێغەمبەری خوا، دووربینی پێغەمبەری خوا و گەشتبینی پێغەمبەری خوا مەککەی گەیان بەو مەککەی ئێستا شارەکەش لەناو نەچوو. سوپاس بۆ خوای گەورە. ئەمانە کۆمەڵە پەندێکی زۆر گرنگن کە باوەڕتان هەبێت تەنها و تەنها ئەم فەرموودەیە و ئەم ڕووداوە بەسە بۆ ئەوەی وەک گوتم بۆ هەموو تەمەنمان شانازی بە ئیسلام و بە پێغەمبەرەکەمانەوە بکەین صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیسرانی خوشویست لێرە دا هاتینە کۆتایی پەخشی بەرنامەکانمان بە زمانی عەرەبی. ئێستاش فەرمون لەگەڵ بەرنامەکانمان بە زمانی تورکمانی. ئێرە دەنگی ئیسلامە، دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامی لە کوردستان.

چارەسەری بەرزی چەوری سیانی بەبێ دەرمان چارەسەری بەرزی ترایگلیسرایت بەبێ دەرمان چەوری سیانی چییە؟ وەکارەکانی بەرزبوونەوەی چین؟ چۆن چارەسەری بکەین بەبێ دەرمان؟ مەڕێزان یەکێ لە چەوریەکان پێی وترێ چەوری سیانی، بە ئینگلیزی ترایگلیسرایت، ڕایانی سیان گلیسرایت. سێیەکە چییە؟ لە سێ ترشە چەوری فاتی ئەسید پێک دێت لەگەڵ یەک گردی گلیسرۆڵ. چەوری سیانی بەسوودە مۆلەش، وەکو سەرچاویکی وزە ئێمە بەکاری دێنین و پەردەی خانەکانمان زۆربەی لەم چەوریە پێک دێت بۆ زۆربەی ئیشەکانی لەشمان و پێکاتی زۆربەی ئەندامەکانی لەشمان لە چەوریە. بەڵام ئەگەر بێت و لە ڕێژەی ئاسایی خۆی هەبوو لە لەشە، کێشە بۆ ئێمە دروستەکە، کێشەی تەندروستی بۆ ئێمە دروستەکە. بۆونەکە زانەکان دەیانناوە دەبێت لە هەر میلیگرام بۆ دیسیلیترێک، ینی بە هەر دیسیلیترێک چەند میلیگرام هەبێ؟ 650 میلیگرام هەبێ. لە 150 میلیگرام زیاتر بوو بەرەو مەترسی ئەڕوێن. یەکێ لەو کێشانە کێشەی نەخۆشیەکانی دڵە، جەڵدەی دڵە، وەستانی مێشکە، ڕەغبوونی خوێنبەرەکانە، هەموو مانەی لێ چاوەڕوان نەکرێت. وە هەموو شتێک لە لەشە سنووری خۆی هەیە، لەو سنووری نابێ زیاتر هەبوو وە زیادە ڕاوی تیا بکەین. هۆکارەکانی بەرزی چەوری سیانی چییە؟ یەکەم هۆکاری سەرەکی ئەبێت هۆی بەرزبوونەوەی چەوری سیانی بریتیە لە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولین ڤیدۆمان ئەتوانم چەند سەیری بکەن بەلای مقامی ئینسولین. یەکەم هۆکاری بەرگری ئینسولین زۆر خواردنی شەکری گلوکۆزە، زۆر خواردنی نان، زۆر خواردنی برنج، زۆر خواردنی پەتاتە، زۆر خواردنی شیرنیەکان. دووەم هۆکار زۆر خواردنی شەکری فرەکتۆزە، شەکری میوەیە. سێیەم هۆکار بۆ بەرگری ئینسولین ڕۆن و زەیتی دروستکراو هایدرۆجینکراون بەرگری ئینسولین دروستەکە. چوارەم هۆکاری بەرگری ئینسولین بەرزبوونی هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵە، ئەمیش سترێس و فشاری دەروونی بەرزیەکاتەوە بەردەوام و هەروە درەنگخەوتن ئەبێتەوە ئەوەی کە کۆرتیزۆڵ بەرز بێت. ئەمانە بنەوەی توژبوون بە بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولینیش ئەبێتەوەی دروستبوونی یا بەرزبوونی چەوری سیانی. سا چۆن چارەسەری بکەین کەسێ ئەگەر چەوری سیانی بەرزە؟ چۆن چارەسەری بکا بەبێ دەرمان؟ زۆرێک لە کەسەکان دەرمان بەکاردێنن، پرسیارەکەم دەڵێن کام دەرمانە باشە، ئەمە کەم دایە بەزێنی، ئەم دەرمانە بەکاردێنم دایەگرێ دوای و خۆم دێتەوە. بەڵام بەرە ئەسڵی مەسەلەکە پێ بڵین چۆن چارەسەرە بێ. یەکەم چارەسەر بریتیە لە چی؟ نەخواردنی شەکری فرەکتۆس، شەکری میوە. ئەچی میوەکانێ تۆ وازی لێبێنە؟ کاڵەگە، ترێیە، هەنجیرە، شووتیە، ئەچی میوەیە تۆ وازی لێبێنە. دەبەر چی؟ دەبەرەوەی لێش شەکری فرەکتۆس، ئەگەر لەشمان شەکری کەم بێ بەتاوەتی شەکری گلوکۆز، ئەو فرەکتۆزە کەمێکی ئەگۆڕێ بۆ گلوکۆز ئیکا بە وزە سەرفیەکە. بەڵام شەکری فرەکتۆس کاتێکە ئێمە یخۆی بەتاوێت بەتابەتی لە سەدەمی ئێستا کە خواردن زۆرەخۆین، ئێمە چۆری زۆرەخۆین، شەکری گلوکۆز زۆرەخۆین، شیرنیەکان زۆرەخۆین، برنج و پەتاتە و نان زۆرەخۆین، کاتێکە ئەم شەکرە زۆر بوو لە لەشە، جگەر چی لێکە؟ یعنی تەنها کە مامەڵە بکا لەگەڵ فرەکتۆزا لەگەڵ شەکری میوەیە چییە؟ تەنها جگەرە. جگەری گۆڕێ بۆ چەوری سیانی. یانی ئەم شەکری میوەیە یناو ئەم ترێ و هەنجیر و قۆخ و خورمایە ئەگە زۆری بخۆین یا لەشمان پێویستی پێینە بێ ئیگۆڕێ بۆ چەوری سیانی؟ ئەگۆڕێ بۆ چەوری؟ بەڵێ، ئەگۆڕێ بۆ چەوری. هەموو شەکری میوەکان، شەکری فرەکتۆس جگەری گۆڕێ بۆ چەوری. ئەگۆڕێتی بۆ چەوری، ئەو کاتە کێشە بۆ ئێمە دروستە بێت. بەرەوەی پێویستمان پێی نییە تاوەتی گەر کەسێ سیستەمی خواردنی ئەوە بێ کە خواردن زۆر بخوات، ئەم کێشەیە دروستە بێ کە چاوری سیانی بەرزە بێت. بۆی هەوڵدا هەچی میوەکانە قەتعی کە وازی لێبێنە. دووەم چارەسەر بریتێکی لە نەخواردنی شەکری گلوکۆز یا تەواوکەمکردنەوەی شەکری گلوکۆز لە چیە؟ لە نانایە، لە پەتاتەیە، لە برنجایە. لە زۆربەی خواردنانەیە هەیە کە کاربۆهیدراتی سادیتیە. کاتێکی ئێمە بڕێکی زۆر شەکری گلوکۆزە خۆی لەش ئیگۆڕێ بۆ چەوری سیانی، ئیگۆڕێ بۆ چەوری. ئەگەر بڕێکە کەم بێت لەش لە ڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە کە میسیل تێنێم شەکری گلوکۆز، ئینێرێ بۆ خانەکانی لەش، ئینێرێ بۆ ماسولکە، ئینێرێ بۆ جگەر، بۆ خانە چەوریەکان لەوێ ئەوکو بەکاری بێن. بەڵام ئەگەر بێت و بڕەکە زیاد بێ، کەسێک کە خواردنەخوا قاپێ برنجی گەورەیان خوات،
بەشلەی پەتاتەوە بەنانەوە ئەیخوات گۆشتی لەگەڵا خوا ئەو کاتە ئەمانم بڕێکی زۆر لە کالۆریە لە وزەیە ئەو کاتە لەش ناچارە بیگۆڕێ بچی بە چاوری سێم بریتێ لە وازێنان لە ڕۆنی خراپ ئەو لە ڕۆنی خراپ بەکار مەهێنە ئەموو ڕۆنە هایدرۆجین کراوانە هەموو ئەو ڕۆنە دروستکراوانی کە هەیە دەبێ وازی لێبێنیت دەبێت چی بکەیت دەبێت ڕۆنی ئەسڵی بخۆیت ڕۆنی تەندروست ڕۆنی زیتی زەیتونی ئەسڵی زيت زيتون بكر ممتاز اكسترا فيرجن اوليف اويل يعني روني خمالي كري خمالي يا اجري يعني روني جوسندي اصلي ها معنا تر رونا كان يدرس كراوا كان في كانولا يا روني كيتري يدرس كراوا برنامج كوبي تو دبي خوتيلي بباريزيت تشوارم واسينا لكحول كحول يتشغلوانيكا جگەر ئەیکابا چاوری سیانی ئەوە بێ بە چاوری سیانی دەرکەوتووە گەر 38 گرام لە کحول بخۆیتەوە لە 150 زیاتر چاوری سیانی بەرزە بێتەوە دوو قات زیادە بێت پێنجەم خاڵ بریتێ لە وەرزشکردن جوڵە جوڵە و وەرزش زۆر گرنگە چکە بێتەوەی سوتاندنی چی سوتاندنی چاوریەکانە بێتەوەی سوتاندنی ئەو وەراک خواردنی کێ مەیخۆین ئەو گلوکۆزەی کێ مەیخۆین ئەو یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باشە هەوڵدەین جوڵەمانێ بێ سەعاتێک وەرزش وەرزشەکە باسیلە سواریە ڕۆشتن بە پێێ ڕاکردنە هەر شتێکی ترە زۆر زۆر باش و بەسوودە شەشەم چارەسەر بۆ بەرزی چاوری سیانی ڕۆژی پچڕپچڕە بریتێ لەوەی کەم کەسە ماوەی 16 سەعات بۆ 18 سەعات هیچ نەخوات بۆ ئەوەی کە ئەو بڕەخواردنی کە خواردی سەرفیکە بیکا بە وزە و خەرجی بکە و ئەو خۆراکی کە لە شاکەڵەکە بووە بە شێوەی چاوری سیانی لەش بێنێ دووبارە بەکاری بێنێتەوە و بیسووتێنێ بۆ یەگەر تۆم شەش خاڵە جێبەجێ بکەیت چاوری سیانیت زۆر بزوی بەبێ دەرمان چارەسەر

بابەتێکی گرنگە، بابەتێکی جوانە، بابەتێکە کەوا زۆر لە خوشکانمان تووشی ئەو مەوقیفە دەبن. بۆ ئەوەی چارەسەری ئەو مەوقیفە بکەین و و شەرم نەبێتە ڕێگریێک لە بەردەم بانگەوازکردن، لە بەردەم پێشکەشکردنی ئامۆژگاری، دەبێت بزانین کەوا ئەلله سوبحانە و تەعالا کە باسی دەعوە و بانگەواز دەکات، و هەروەها پێغەمبەرەکەی سەڵلی الله علیه وسلم کە کاتێک باسی بانگەواز و ئامۆژگاری دەکات، ئەگەر ئێمە شارەزا بین لەو ئایەتانە، لەو فەرمودانی پێغەمبەر سەڵلی الله علیه وسلم، ئەو شەرمە وامان لێ ناکات کەوا ببێتە ڕێگرێک. شەرم بۆ خۆی ئەخلاقێکی زۆر زۆر جوانە، دەبێت هەموو موسڵمانێک سیفەتی شەرمی هەبێت بە تایبەت خوشکانمان، بەڵام ئەو شەرمە نابێت ببێتە ڕێگر بۆ ئەوەی نەتوانین ئامۆژگاری بکەین، بۆ ئەوەی نەتوانین قسەی باش بکەین، بۆ ئەوەی نەتوانین چاکەیەک ئەنجام بدەین. خوشویستان، ئەلله سبحانه وتعالى فەرمێت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كي لو كسا چاكترا، يعني كي لو كسا قسي جوانترو ريكو بيكترا، وهروها كوا بانقواز دكات لبيناو الله سبحانه وتعالى، وكاري چاك دكات وشانازيج دكات بوي كوا بريت من مسلمانم. ئینسان نابێت لە هەندی شوێنە تووشی شەرم ببێت، و زۆر زۆر پێویستە لەو شوێنە قسەی حەق بکرێت، ئامۆژگاری پێشکەش بکرێت. بەڵێ، زۆر زۆر گرنگە کەوا خوشکی بەڕێزمان بەڕاستی ببێتە بانخواست، بەڕاستی بتوانێت ئامۆژگاری دەوروپشتەکەی بکات، چ لە ماڵەوە بێ و چ کاتێک دەچێت سەردانی خزم و کەسوکاری دەکات، و یان لە کۆڕ و کۆبنەوەی کەوا تایبەتە بە خوشکان، بە ئافرەتان، بتوانێت لەوێ کە کاتێک پێویستە قسەی حەق بوترێت، یان ئامۆژگارییەک بکرێت، یان ئەمر بە چاکە بکرێت و نەهی لە خراپە بکرێت، لەوێ قسەی جوان و ڕێکوپێک بکا و شەرمەکە وایلی نکات کەوا ئەو هەموو چاکەیە لە دەست خۆی بدات. ئایەتەکە فەرمی: ومن ئەحسەن قەولا ممن دعا إلى الله. دەی خوشکی بەڕێزم تۆش ببە بە بانخوازێک، ببە بە کەسێک کەوا بتوانی ئامۆژگاری دەوروپشتەکەت بکەی. شەرم مەکە، یەک جار شەرمت کرد، دوو جار شەرمت کرد، ئەوە وات لێ دەکات دوای ئەو صفەتی شەرمە دەبێتە ڕێگر لە بەردەم قسەی حەق بکەی، لە بەردەم ئەوەی ئامۆژگاری خەڵکانێک بکەی. نە ئەگەر یەکەم جاریش حەست بە شەرم کرد، دووەم جار وردە وردە وات لێ دێت کەوا ئیتر ئاسایی دەبێت کە قسەی حەق بکەی، و هەروە قسەی جوان بکەی، و ببیتە کەسێک کەوا ڕۆڵی باڵات دەبێت لە بڵاوکردنەوەی ئەو ئیسلامە جوانە. و هەروەها پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵلی الله علیه وسلم فەرمێ: بەلیغوا عنی ولو ئایە. تۆ شەرم مەکە، بڵێ هیچم پێ نییە. ئەخلاقێکی جوان، ڕەوشتێکی جوان، قسەیەکی جوان لە کەسێک بیستوتە، لە بانخوازێک بیستوتە، لە مامۆستایەک بیستوتە، یان خۆت لەبەرت کردووە خوێندوتەتەوە، دەیزانی یان ئایەتێک لە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز، یەک ئایەت یان فەرموودەیەک لە فەرموودەکانی خۆشەویستمان سەڵلی الله علیه وسلم، ئایا ئەوەش ناتوانی بکەی؟ زۆر زۆر ئاسانە دەتوانی ئەو علمت پێ بێ، ئەو زانیاریەت پێ بێ، بۆ ئەوەی لەو کاتی کەوا پێویستە تۆ قسە بکەی بێیتە مەیدانەوە، تۆ بتوانی ئاراستەی ئەو مەجلیسە، ئەو دانیشتە، ئەو کۆڕکۆبنەوە کەوا کاتێک ڕێگەت پێدەدرێت، یان کاتێک دەزانیت کەوا ئەو مەجلیسە ئاراستەکەی بەرەو شوێنێکی تر دەڕوا، بەرەو ئەو دەڕوا کەوا پڕ بێت لە غەیبەت.
پر بلا نمیم

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي الدرياء وكفى كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.